nyame bi wo ho a ntumi so wo no mane nsaso na po aso chia yeji wo no kasa na nkwani tutu obi tumi nyina na ni hey wo yo nyame preko po jawasi ebi.